Det var Primavera med Jahn Teigen I spissen her, og historia om naboen. Da skal vi prøve oss på en låt som ville veldig gjerne starte opp tidligere, nemlig Cannibals, og dansbandet Blackjack ligger klar.